Howdy chick, everybody dance for this. So do you too. Well, the streets have no name. Og nu danser vi som en videre. Det skal vi gøre i selskab med Sebastian, når han er ude at danse på vulkaner. Godmorgen. Yeah, yeah.

amerikanske toner her fra Shakira og Whenever, Wherever. Før det, Simple Minds, Don't You Forget About Me og The Hughes Corporation, Gas og Rock the Boat. Sikkerhed, det er vigtigt, derfor synger Men Without Hats, The Safety Dance.

33 en sød sang her fra Howard Jones ned fra 20. Noget at døbe med No One to Blame. 32 Pet Shop Boys. Og den her Love Comes Quickly på Retro Top